Maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu.

0: Radio Kalendar.
1: Za početak 24. je srpnja, za sve one koji možda nisu sigurni u današnji datum. Pa što se na današnji dan kroz

0: Letni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Radio Pula.